për shpak falin të tveste një vosaku dhe më patë përri nështë të trese turko o spapo, no? Mi tingu ma në saluteve ma inda pa denas ku Patricia hopi dhja sin të në dinam për misasi ku në tej, po së nën të mandami e aptur dhja, no? Sigur ku si. Alex, danke pa po sustendi tur ma inda, di po mesa nësë rëshon i nësë mese keda resa. Anke luna di meja pasa ku të të luna di nësë mama Maria, për nësë sigilesa. Kora ke sa kita luna di sagrado kurason, ta luna di tata, ta luna di San Juan, ta luna di turkos. E dushi dia nang tapasapai asnelie anto timbiaha den dia nang ima bisa mika sano mika saku ta cosa balto so e viento cutita pio co viento quaresma no shon ancora bon tat fer ti co viento ta sigi alto e stof di sahara che mendi visti bo brel visti bo mont capio sea precavido cuida bo mes e den pot purino se presentavo turco se voi ma inta ma vai busca den baul en tomato po con canción titura esa guita di Gianni a Tanira dushi bida na mi mando un saludo muy especialmente pa tanche scream tanchi con tacubo mi dio bidia si saludabo mami per costa po mesa drug drug mi sa a botame no che go dine wewe la camisa feliz ma inta dushi gialuna papo de paso na mi mando un saludo pa Gleana dame Gleana conta con tempo Gleana maleta ta prepara Gleana di ni loco mi te pa iulando bo. Agua que da mucho calor, ¿eh? Mi hijo, porque da ruba. Ajá, con polaca. Entonces, nos estamos un saludo para Usha. Ey, para Usha Cucalo, buen día, feliz mainta. Entonces, Pampe, saquita de Dushi Vida, Gion Cuataniro.